0: دادا پسین سوخت چی نه ازرق چی چو؟
1: دونات کدین امدال دیم سال تو گذب شکی نه؟
0: دادا امدیستن بلام دو.
1: وای تیخ سوغاق.
0: ای دادسی، اونی چی نک خویب کاین تپیسیم یه نل سوخت چی او؟
1: پالب اشی دگنیز یه نل پسیل سوخت چی؟ نواي استام نالرینگز اجپ سنجی پشیپتا.
2: خیمرانی برکت اوندو یوغرب یاختخته.
1: برکت اولر ما؟
2: آه.
1: ممو بای برکت اون نیشلت پشورگان پشورخلان آگانتیم نینگز دم مالای.
2: نواي خانا پشورخ تو کالرینگز دا برکت اون نیشلت تجارتانیز نی تیخمه روناق تاب قزم.
0: دادا پسین سوخت چی نه ازرق چی چو؟
1: دونات کدین امدال دیم سال تو گذب شکی نه؟
0: دادا امدیستن بلام دو.
1: وای تیخ سوغاق.
0: ای دادسی، اونی چی نک خویب کاین تپیسیم یه نل سوخت چی او؟
1: پالب اشی دگنیز یه نل پسیل سوخت چی؟
3: عالی مکتب امتحان قطع نشیب آرزو تولدش تا کنن وقت کن اوکو استاد خوش خبر. یورمچی افتخار معرفی که تجربه دیک مسئولیت چن کسب اوکتوشلا و تکلیفی کسب اوکتوشلا سیدن آرزو تولدش انسگی یاردم بیاردو. ملازمت نخمیدن و تورد ایلی بیاردو. کسب اوکتوشلانو یاردم ده کنن از دیگه دک عالی مکتب و کسب تولدش انسگی کارشالمیز. تلفن 0991 289 1000
4: 107.4 Qatna Sanat Radiosi her vaqt sizge hemra bolup kelmekte. Her qitimliq yol uçurlarımız sizge hemra bolup şehir köçelerini kesip ötmekte. Her qitimliq illiq bahraman bolışla qaynaq turmuştiki güzel minutlağı sınıp kelmekte. Dön bu bayramıda hemmeylanın kalbinin güzellik tolup aktıp alğı ilgirlişini ümit qılımız.

دیخانینکی جی اس جیلی دیخو جی اس ها بو شکمان جگرمن جل دیکی نسخ سواکن بو اونو نکن زاو طرفتن تختی تو بو ماشینه